Awurade ayaba ba etra da bia metunyu ze yada wasiana sando eyi waya

bia yenya ye wokwan ye faso ye niamma ye wamane ye niamma mbere ahodo ye won niamma bebre ya e wose yitimi hwe ye ho ne yitimi anwene ye ntoma na se ko base da bia de ho koto obi so ansa na yitimi eto anamu bia obehwe ne bedru ahwie no na akoye bi sibasa eto obesere pa se bi man yensi nkonwa na yenhwe se yankasa nkasa betimi edi.

0: kom nim be ye hini ka
1: ma chika sei e ko fom no e ye me ya pa na mafuso ase no nifa ne so na ye me ya na so wo mpa e bo achi no anya ayarusa da wo nyankopon ase bebre woni mogro hunu ene na

wiem hye kɔ me yɛ kɔ sɛsa wɔ mo ɛbaayɛ no ɔma tete sɛ MTN Ghana de sɛ sika 20 wɔbrɛ kra MTN ɔmo bɔ ntwofo bi edi nkɔmɔ na saa nkɔmɔ didie no emu no ɛna saa asɛm no efiri ɔpɛni no hɔ ɛba beto dwa ahoboa MTN Ghana ɛyɛ nie yellow na saa asɛm yi ɛna nɛn onumonyafo Samuel Okudjeto ablakwa hye na tintim krataa de ɛba sɛ ɛyɛ ne yɛda mo ase MTN Ghana yɛda mo ase ampa wo etrimopo akomapa ya monya samo de se sika no eba aban yi otiso yi woda mo ase bi mrabio nenso ohia sika no eti esrem wada eno de momfa ntumuti neti kosa na momfa bi so ntumu kotokom enti ase ne wo mo se oman Ghana ehia sika bia se wode ba be pata mo ye kofa mo fi South Africa ba ye no e wo kwan bia eso de bia da ablakwa se sanko mo we kura no Ghana ban yi ene empenifo etu eye emu anamon a wo mo kwa no man ye hyehye deda o Ghana de hye na ye kofa wo mo fi South Africa ba ye no de ese na e fata bia na ban ni gusu a wo ye kura onwie ye afen so kura efa eto so mienu ni ye se ade hye binim da so wo South Africa wo mo che se wo nya wo

ya wa so fobia sabo ma so masin ni senti ledi bia momo le kobia so ma wo na ma chere ni mapa ba ko ni me anka sam papa ba ko pe ni sukui of for Christ ni hai klaro ka he omutwa wo omutwa pa pa pa pa pa pa pa ndi na ye chusu sukui me so foni kwa chere ho ma ba ni chusu ho sanse fris ni hai ni bia ka omo of for Christ omo bon omo ye pa pa pa pa ni ye ka samwa papa apostle jo nyanchira odi nyamisuro na tete nkudeti akudeti obefiri ne sano no onye babi pagida ne dachi ne dachi ye ye cause bana bezo bai kokoye agric science vocational general science

0: na miensa se na me akusi ase wa na so bia wunyina so sei na tamti amamfo ka ye
1: nyiri wiye so ya tete de onye
0: tenia
1: na lu be